کیا نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیوک سو ہر جیخا پیدر جانو مانس دیخا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تا کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وسن آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتا پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے اوکٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ چھڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں مل گئے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہیے برا پلا دے سمسر سہیے ہم میں جاتا ایک کو بوجھے تو گرمگ سہے سمائیں دا ہر کے پاگت صدا سخواسی بال سپائے اتی پوداسی ان کرنگ کرے بو پاتی جو پتا پوت لاڈائیں دا اگم گوچر قیمت نہیں پائی تا مل گئے جان لئے ملائی گرمک پرگٹ پیا تین جن کو جن تر مستق لیخ لکھائیں دا تم آپے کرتا کارن کرنا سیٹ پائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سول ہے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایک ہو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جا پسکائی سگل تمہاری تارنا آپ چتارے اپنا کیا آپے آپ آپ رتھیا آپ پائے رچیون پسارا آپے کڑکڑ سارنا ایک پائے وڑ درواری ایک اداسی ایک کرباری ایک بھوکھے ایک ترپت اگائے سب سے تیرا پارنا آپے سات سات سات ساچا اود پوت پگتن سنگراچا آپے گپتے آپے گئے پرگٹ اپنا آپ سارنا سدا سدا سد ہو منہارا اونچا اگم اتھاؤ اپارا اونے پرے پرے پر اونے اے چلت سوامی کے کارنا مغسالا ہی سچے ساہا نینی پیکھا اگم اتھاہا کرنی سن سن من تن ہریا میرے صاحب سگل ادھارنا کر کر ویکھے کیتا اپنا جی جنت سوئی ہے جپنا اپنی قدرت آپے جانے نظری نظر نہالنا سن سبا جے بیسے پرا پاسے آنند منگل ہر چلت تماسے گن گاوے انگد تن بانی تے نانگ دا چتارنا آمن جانا سب چلت تمہارا کر کر دیکھے کھیل اپارا آ اپائے اپامن ہارا اپنا کیا پالنا سن سن جیوا سوئے تمہاری سدا سدا جائی بلخاری دوئے کر جوڑ سمرو دن راتی میرے سوامی اگم اپارنا تد بن دوجے کے سالا ہی ایکو ایک جپی من ماہی حکم بوجن پئے نہالا اے پگتاں کی کالنا گر اپدیش جپ کے من ساچا گر اپدیش رام رنگ راچا گر اپدیش ٹوٹے سا بندن جو پرم مو پر جالنا جے راکھے سوئی سکھ تھانا تے جے ہوئے سوئی پل مانا بن سے باہر نہیں کو بیری سب ایکو ہے پالنا در چوکے بن سے اندھیارے برڈ پئے پرا پرخ نرارے آو شوڑ پئے سرنائی جس کا ساکھ کالنا ایسا کوبڑ پاگی آیا آڑ پیر جن خدمت آیا تے جن کے سنگ ترے سب کوئی تو پروار سدھارنا اے بخشیس خدمت پاوا آڑ پیر کر جوڑ تیاوا نام جپی نام سہج سماوا نام نانک ملے اچارنا مارو محلہ پنجواں سور دیکھنا پھول گوارا مسن مہارا چوڑ پسارا جگ میں کوئی رہن نہ پائے نیچر ایک نارائنا گرپورے کی پوسرنائی موسوسا پرم مٹائی ایک کو منتر درڑائے اوخد سچ نام رد گائنا جس نامے کو ترسے بو دیوا سگل پت جا کی کر دے سیوا اناتھا ناتھ دین دو پنجن تو گرپورے تے پائنا اور دوبارہ کوئی نہ سوجے تیر پمن تاوے تا کشو نہ بوجھے
ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਉ ਭੰਡਾਰ ਨਾਮ ਜਿਸ ਇਹ ਰਤਨ ਤਿਸੇ ਤੇ ਪਾਇਣਾ ਜਾ ਕੀ ਤੂਰ ਕਰੇ ਪੁਨੀਤਾ ਤੁਰ ਨਰ ਦੇਵ ਨ ਪਾਵੇ ਮੀਤਾ ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਭੇੜਤ ਪਾਰ ਪਰਾਇਣਾ ਪਾਰ ਜਾਵ ਲੋੜੇ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਕਾਮ ਤੇਨ ਸੋਹੀ ਦਰਬਾਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖ ਸੇਵਾ ਗੁਰਪੂਰੇ ਨਾਮ ਕਮਾਏ ਰਸਾਇਣਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਪੰਚ ਧਾਤੂ ਭਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵੇ ਨਿਰਮਲਾ ਤੂੰ ਪਾਰ ਜਾ ਫੇਟੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਤਾਂ ਪਾਰਸ ਪ੍ਰਸਿਦ ਖਾਇਣਾ ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾਹੀ ਲਵੇ ਲਾਗੇ ਮੁਕਤ ਬਪੜੀ ਪੀ ਗਿਆ ਨੀ ਤਿਆਗੇ ਏਕੰਕਾਰ ਸਭ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਏ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਣਾ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗੋਚਰ ਸੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਵੜ ਪਾਗ ਮਥਾਇਣਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਸ਼ ਮਾਤ ਤੂੰ ਸੁਨ ਵਖਾਣੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰਮ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਸੀਤਲਾਇਣਾ ਜਾ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਜੀਵੇ

جھاڑا توں پتا سب بارک تھارے جیوں کھیلاوے تو کھیلن خارے اجڑ مارگ سب تمہیں کینا چلے نہیں کو وے پاڑا ایک بیسائے رکھے گرے انتر ایک پٹھائے دے دے سنتر ایک ہی کو کاس ایک ہی کو راجا ان میں کہیے کیا کوڑا کون سو مکتی کون سو نرکا کون سے ساری کون سو پکتا کون سو دانا کون سو ہوشا کون سو سرتا کون جڑا حکمے مکتی حکمے نرکا حکم سے ساری حکمے پکتا حکمے ہوشا حکمے دانا دوجا نہ ہی اور تڑا ساگر کینا آت تم پارا اے کھڑے ساتل کار منمو گاوارا اکنا پار لنگاوے آپے سدگر جن کا سچ بیڑا کوتک کال یہ گم پٹھایا جی جن تو پائے سمایا ویکھے وکسے سب رنگ مانے رجن کینا ایک آخاڑا وڈا صاحب وڈی نائی وڈا تار وڈی جس جائی اگم اگوچر بے انت اتولا ہے نہ ہی کس آہاڑا قیمت کوئی نہ جانے دوجا آپے آپ نرنجن پوجا آپ سگیانی آپ تھیانی آپ ستونتا ات گاڑا کیتڑیا دن گپت کہایا کیتڑیا دن سن سمایا کیتڑیا دن تندو کارا آپے سکتی سبل کہایا آپے سورا امر چلایا آپے سیور تائین انتر آپے سیتل ٹھار گڑا جسے نواجے گرمک ساجے نام سے تیس انہد واجے تیسی سوخ تیسی ٹھکرائی تیسے نہ آوے جامنے ایڑا قیمت کاغت کہی نہ جائی کو نانک بے انت گسائی آد مد انت پرسوئی ہاتھ سے کانے بیڑا اسے سریک نہ ہی رے کوئی کسی بوتے جباب نہ ہوئی نانکا پوے آپے آپے کر کر ویکھے چوج کھڑا مارو محلہ پنجواں اچوت پار برم پرمیسر انتر جامی مدسودن دامودر سوامی رہی کیس گووردن تھاری مرلی منوہر ہر رنگا موہن مادھو کرشن مورارے جگدیسر ہر جیو اثر سنگھارے جگ جیون ابناسی ٹھاکر کڑ کڑ واسی ہے سنگا ترنی تر ایس نرسنگ نارائن داڑا اگرے پرتم ترائن بامن روپ کیا تد کرتے سبھی سیتی ہے چنگا شری رام چند جس روپ نہ ریکھیا بروالی چکر پان درس انوپیا سہس نیتر مورت ہے سہسا ایک داتا سب ہے منگا بھگت وچل اناتھ ناتھے گوپی ناتھ سگل ہے ساتھے بادیو نرنجن داتے برن ساکو گن انگا مکند منوہر لکھمی نارائن دروپتی لجا نوار ادھارن کملا کنت کرے کنتوہل انت بینودی نے سنگا اموگ درسن آجو نی سمپو اکال مورت جس کدے نہیں کھاؤ ابناسی ابگت اگوچر سب کچھ تجھ ہی ہے لگا سری رنگ بے کنٹ کے واسی مشکج پورم آگیا اوتراسی کیس چلد کرے نرالے کیتا لوڑے سو ہوئے گا نراہاری نروائر سمایا تار کھیل چتر پوجک ہایا ساول سندر روپ بناوے بین سنت سا موہے۔

پاک متھاڑ ہے تے استاد پناہ اے محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا کریا آن موجود باجو سدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں پائیاں تھالے ماہے جن گرو منایا رج رج سے ہی کھاہے پوڑی تج جگ میں کھیل رچایا وچ ہوں میں پائیا ایک مندر پانچ چور ہے نت کرے بریائیاں دس ناری ایک پرخ کار دسے ساد لوبھائیا ایر مایا مونی موئیا نت پھرے پرمائیا ہٹھا دوے کیتی ہو سیو سخت ورتائیا سیو اگے سختی ہاریا ایوے گھر پائیا ایک وچوں ہی تد رکھیا جو ست سنگ ملائیا جل وچوں بمب اٹھا لے ہو جل مہے سمائیا ڈکھنے محلہ پنجواں آگاہ کو تاگ پچھا پھیر نہ موڈڑا نانک سج اویہا وا

تریا بن صدگر کیسے پار پریا، رہاو بن جیوا کہاں کو بگتا، بن سرونا کہاں کو سنتا، بن نیترا کہاں کو پیکھے، نہ بنا نر کہی نہ لکھے، بن بدیا کہاں کوئی پنڈت، بن امرے کیسے راج منڈت، بن بوجھے کہاں من ٹھہرانا، نہ بنا سب جگ بورانا، بن بیراگ کہاں بیراگی، بن ہو تیاگ کہاں کو تیاگی، بن بس پنچ کہاں من چورے، نہ بنا ساد سڑگی چورے، بن گردیکھیا کیسے گیان، بن پیکھے کو کیسو تیان، بن

تے آئے کر کرپا نانک سکھ پائے پائے روم غلہ پنجواں تیری ٹیک ہرہا کلم آگے تیری ٹیک تیرے گن گاہے تیری ٹیک نہ پوہے کار تیری ٹیک بن سے جنجال دین دنیا تیری ٹیک سب میں

ہر دن کرے سو نیچر ہوئے ہر کا داس ساچا دربار جن نانک کہا تت بیچار پیرو محلہ پنجواں دوئے کر جو

راکھ رہے مانا سب کوئی چلن کہت گئے اوہاں نہ جانو بے کنٹھ گئے کہاں ارہاؤ آپ کا مر من جانا باطن ہی بے کنٹھ بکھانا جب لگ من بے کنٹھ کی آس تب لگ نہ ہی چرن

کینا جبس اپاغ نام دیو آؤ کلندر کیسوا کر ابدالی پیسوا رکھاؤ جن آکاس کلے سرکینی کو سے سبت پیالا چمر پوس کا مندر تیرا ایبد بنے گوپالا شبن کوڑ کا پیغن تیرا سولے سیس اجارا پار اٹھارے مدگر تیرا سہنک سب سنسارا دیہی مہجد من مہولانے سہج نواز گزارے بی بی

بن بوجھے سب کھڑی سبند، جیتے جی لکھی سرکار، کرنی اوپر ہوگ سار، حکم کرے مورخ گاوار، نانک ساچے کے سبت پنڈار، بسنت محلہ تیجا، تیجا بستر اتار دگمبر ہوگ، جٹا تار کیا کماوے جوگ، من نرمل نہیں دسویں دوار، پرم پرم آوے موڑا وارو وار، ایک تیابو موڑ منا، پار اتر جائے ایک خنا، ارہاؤ سیمرت سات

ایو من مولیا گائے گن گوبند رہاو گر پوچھو تم کرو بیچار تا پر ساچی لگے پیار آو شوڑ ہوئے داست پائے تو جگ جیون وسے من آئے

تاکہ مال درب دیکھ گرب جاہے چلتی بار تیرو کشو ناہے پنچ مار چت رکھو تھائے جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے ہرنا چیتے موڑے مکت جاہے مت ہر وسرے جم وس پاہے انت کال موڑے چوٹ کھاہے گرسبد بیچار ہے آپ جائے سا جوگ من وستے آئے جن جیو پنڈ دتا تے تین آہے مڑی مسانی موڑے جوگ ناہے گن نانک بولے پلی بان تم ہو سجاکھے لیو پشان بسنت محلہ پہلا دبدا درمت اندلی کار من مگ پرمے مجھ گبار من اندلا اندلی مت لاگے گر کرنی بن پرم نہ پاگے رگاؤ من مگ اندلے گرمت نہ پائی پسو پے ابمان نہ جائی لگ چوراسی جنتے اپائے میرے ٹھاکر پانے سرج سمائے سگلی پھولے نہیں سبد اچار سو سمجھے سے گر کرتار گر کے چاکر ٹھاکر پانے بخس لگے ناہی جمکانے جن کے ہردے ایک کو پایا آپے ملے پرم چکایا بے موتاج بے انت اپارا سچ پتیجے کرنے گارا نانک پھولے گر سمجھاوے ایک دکھاوے سچ ٹکاوے بسنت محلہ پہلا

بن غریا مارتا، بدنے بن کھر کھر خاستا، نندرا بن نرپے سووے، بن باسن کھیر بلووے، بن استھن گو لویری، پینڈے بن باٹ کنہیری، بن صدگر باٹ نہ پائی، او کبیر سمجھائی، پرہلاد پٹھائے پڑھن سال، سنگ سکھا بولیے بال، موکو کان پڑھاوس آل جال، میری پٹیا لکھ دیو سری گوپال، نہیں چھوڑو رے

آہے کو نہ بگوتو میں کو آہے مادو دار ن دکھ سہو نہ جائے میرو چپل بدھ سیوں کان بسائے ارہاؤ سنک سن

جیے بورے جو دیسے سوشار، جس بیکیا کو تم اپنی کر جانو تا شاڑ جاؤ سر پار، تیل تیل پال پال اود فن کٹے بوج نہ سکے گوار، جو کچھ کرے جے ساتھ نہ چالے تو ساگت کا آچار، سنت جنا کے سنگ

چلے تنی سکھ پایا جن سے گوشت سے ترے بوٹ کور اند کوب میں تے سادھو سنگ پار پرے جن کے پاگ بڑے ہیں پائی تین سادھو سنگ مکھ جرے۔

محلہ تیجا اشٹپدیاں کر پہلا ایک او انکار سدگر پرساد من میرے ہر کے نام وڈائی ہر بن اور نہ جانا کوئی ہر کے نام مکت گد پائی رگاؤ سبد پو پنجن جم کال نکھنجن ہر سیتی لو لائی ہر سکھ داتا گرمخ جاتا سہجے رہا سمائی بھگتاں کا بھوجن ہر نام نرنجن پہنن بھگت بڑائی نج کرواسا سدا ہر سیون ہر در سوبھا پائی مانمک بدھ کاچی منواں ڈولے اکتھ نہ کسے کہانی گرمت نیچل ہر من وسیا امرت ساچی بانی من کے ترنگ سبد نوارے رسنا سہج سپائی سدگر میرے گے سدے اپنے جن ہر سیتی لو لائی من سبد مرے تا مکتو ہووے ہر چرنی چت لائی ہر سر ساگر سدا جن نرمل ناوے سہج سپائی سبد وچار سدا رنگ راتے ہومے ترشنا ماری انتر نے کیول رویا ہوے آتم رام مراری سیو سیو رہے سچ راتے جو تیرے من پانے دبدا میل نہ پاوے جگ چوٹھی گن اوگن نہ پچھانے آپے میل لئے اکاتھ کسیے سچ سبد سچ بانی نانک سچے سچ سمانے

تُدے سالاہی میں اندے ناؤ سجاکھا جیتا آکھن ساہی سبدی پاکیا پائے سو پائی نانک بہتا اے ہو آ

سب کوئی ہے خصم کا، خصم سب کو ہوئے حکم پچھانے خصم کا، تاں سج پاوے کوئے، گرمکھ آپ پچھانیے

پڑھائے، فگر کرے ہور جات گوائے، گر پیر سدائے منگن جائے، تاکہ مول نہ لگیے پائے، کال کھائے کش ہتھوں دے، نان کراؤ پچھانے سے محلہ پہلا، منو جے اندھے کوپ کیا برد نہ جاننی، من اندھے اندھے قبل دسن کھرے کروپ، ایک کے جان ہے کیا بجھے تے نار

کرے تاں ورتے سب لوئے وٹھے جیاں جگت ہوئے ترنی نوسی گار ہوئے نانک ایو جگت سب جل ہے جل ہی تے سب کوئے گر پرستادی کو ورلا بوجھے سوج

سے مرے جن کو دین سے جاہے نانک حکم نہ جا پئی کتھے جائے سماہے فصل اہاڑی ایک نام سامنی سچ ناو میں محدود لکھایا خصمے کہ در جائے دنیا کے در کیتڑے کیتے آوے جاہے کیتے منگے منگتے کیتے منگ منگ جاہے محلہ پہلا سومن ہستی کیوں گڑ کھاوے

خسم مٹی پھر پانی، اد گلا چڑی کا چگن گین چڑی بل لائے، خسمے پاوے اوہا چنگی جے کرے خدائے خدائے، سگتا سیو مارے سہ مریا

آکاسی ایک در رہن وزیر ایک نا وڈی آرجا ایک مر ہوئے جہیر ایک دیکھائے نے کھٹے نہ ایک صدا فرے فقیر حکمی ساجے حکمی ٹاہے

بہت بہت بہت شوبھا، ہم تش کر کر برن تھے، ہمری مت وس گد پر تمر جن نانک پر سمرتھے۔ کلیان محلہ چوتھا، میرے مان جپ ہر گن اکت سن سئی، دھرم ارتھ سب کام اوخ ہے، جن پیچھے لگ پھر سئی رگاؤ، سو ہر ہر نام تیاوے ہر جن، جس بڑ پاگ متھئی جے درگے پرولیکھا مانگے، تے چھٹے نام تیائے تھئی، ہمرے دو

نہیں ہور گر کا سبد مانس میٹھا ایسا امرت انتر ڈیٹھا جن چاکیا پورا پد ہوئے نانک ترا پیو تن سکھ ہوئے پربھاتی محلہ پہلا انتر دیہ سبد من مانیا۔

تیر بند دیو پالا کوڑ مدے کوئی سند دکھایا نانک تنکے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ ترے سب کٹم ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرگ سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار گرد خلایا مگت دوار ہر پریم بھگت من تن سدراتا پربھو جنایا تب ہی جاتا کاٹ کاٹ انتر

اللہ مقامہ دیر میں کھوج دلے دل کھوجو یہی ٹھاور مقامہ برہمن گیاد کرے چوبیسا تاجی مہے رمجانہ گیارے ماس پاس کئے رکھے ایک کئے مہے نرہانہ کان اڈی سے مجن کیا کیا مسیت سر نائے دل میں کبٹ نواز گزارے کیا حج کعبے جائے ایتے عورت مردہ ساجے اے سب روپ تمہارے کبیر پونگرا رام اللہ کا سب گر پیر ہمارے کہت کبیر سنو نر نروے پرو ایک کی سرنا تیبل نام جپورے پرانی تب ہی نیچے ترنا پرباتی اول اللہ نور اپایا قدرت کیسا بندے ایک نور تے سب جگ ابجیا کون پلے کو مندے لوگا پرمنا پھولو پائی خالق

کچھ پوج امبارے سامے سچا ایکو سوئی جس کا کیا سب کش ہوئی ہوں پشانے سو ایکو جانے بندہ کہیے سوئی الہو الکھ نہ جائی لکھیا گور گڑ دی نہ میٹھا کہے کبیر میری سنکا نہ

تو در کیسے شوڈیے جو در ایسا ہوئے، کبیر ڈوبا تھا پہ ابھرو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پریو ہو فرق، کبیر پاپی بھگت نہ پاوئی ہر پوجا نہ سہائے، ماکھی چندن پر ہر جہ بگند تے جائے۔

چوڑ سہارے سبد کی تاس گرو میں داس کبیر ملا منارے کیا چڑھ ہے سائیں نہ بہرا ہوئے جاں کارن توں بانگ دے دل کی پیتر جوئے سے خسبوری بہارا کیا حج کابے جائے کبیر جا کی دل ثابت نہیں تا کو کہاں خدائے کبیر اللہ کی کر بندگی جس امرت دکھ جائے دل میں سائیں پرگٹ بجے بلنتی نائے کبیر جوری کی ظلم ہے

سو کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے

پیو پیو بوجھو نہیں، کھڑ میں جیو کے پیو۔ کبیر بامن گرو ہے جگت کا، بھگتن کا گرو ناہے، ارج ارج کے

پہلا او تنگی پے اوری گہری گمبھیری تسر سویا کیو کری نمڑ نہ جائے تھنی گچ جے لگا گڑبڑی